adanu ya anu ademekwa ni angafu ihe ahuta neze adeju afu gedi hitata no bo kwa iyeji weta kureze gedi hila chata ni gite oseyeji wefu bu maka ni hala chata na kukite leje na kuko onu obogwo una nyoru mbume ya nyoku ya na abana akwa una fecha ka ya darawu otu ahi si wezute ego ha we debere umu umu gi otu aki si wetakwa abumo onu site na buru wefe na buru we debekwara ha nene goru ko umu gi si akwa akwa ọ bụrụ ọsị mmụọ ya agwa gị ọkwa na anya gị ka ọ ya nọ mee